Obi wo asem bi ta so ne mo he. Sa se mi sia mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi.